0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Onog trena kad sam ljubav tvoju kuša, nisam zna da bi će to za život cilji, da će u dnu mene svitliti za uvijek.

0: Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna.
1: Ho sei tu gosta da frutta, mas essa é diferente.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želi li čuti pjesmu Delilah od Tom Jonesa? Ugodna nedelja svima. E buona domenica a tutti quanti. Hvala, ciao.